ratas. O mato si ato le faftai la o fio. O no lo mato wola, ma le soifua maua o nai o mato tangata sa moa. Ai mai se lava nai matua matua. Faftai fo ile anua noa ai au mea lofa ese ese. Ma e tau tino atu, o mea uma o lo mato maua ina ma faonga ina. O au faamanuianga uma lava lea. A wae pēla vona mōli maua o wa fionga. Na mātou whananau mai malele aio se mea. Whapena foi o na mātou toi foi atu. Malele ai lavo se mea e tas. Whaftai mō mātou a inga. Ina i o mātou mātua. Whapena na i a mātou whanau. E te talot foi la wa fio se i e alofa. Ma whamanui atu iai lātou uma o whafongafonga ma maua maile nei por kalame. Se e whamanui atu inai o mātou mātua mātutua, o nisi tutono maota ngase ngase, o nisi fale o tangata mātutua, o nisi foi tutono a inga. Pa i atu a ao whamafanafana, se i langomalu ina mea ti ngai o lātou tino mātutua. Ai mai se lo soa soa ni atu, i le pula pula ala ngoto lo lato soi fua. Ina ia lato saa unioni, mo le toi fo i atu ila wafio. Ia efa manuia mai fo ila mato pol kalamenei, ia ia ise au ngā mo le au fafonga, mai mato umalava, a ia fo i tasi peale vi inga ia te oetama. O le tatalo lea e alalava le soafa pele o Jesu Keriso, lo mātou ali i male whaola. Amen, amen. Ia mō la tātou devotional message, ia pose upu whaita waso e taita ina i tātou mō le nefo i unga le vaiaso, whaolu tala ina whapea. O le alofa tu noa e tausia ina i tātou, alofa tu noa tausi mai po le sustaining grace. I le lua kore ni tamta apu e sifuru lua, fai upe fitu o le iwa. Ina ne iwa ama honu ngā, i le silisili ese o mea na faalia mai. Sa tu ina mai a te au, le mea matui tui le tino, o le angelu wa satani. E tu i mai a te au, ina ne iwa ufa ama walunga. Na o ai oi fa atolu atu ile ali ono le mea ina ia alu ese ya te au. Ona fa apea mai lea o ia ya te au. O lo unei alofatu noa e lava lea e soa soani ya te oi. A waa o le vai vai e fa ato ai nai lo mana. O lea o watele ai lava lo fia fia ile mita mita i mea o vai vai ai. Ina ia tū mau i olunga le mana o Keriso. Fai mai e lua i tu ai ngā alofa tū noa o le atua. Momua, olo nā alofa tū noa e whaaola i nai tātou, saving grace. O le alofa tū noa leo le atua e sa saa mai o tātou lunga. I le taimila vā tātou te talia aila na mea alofa o le whaaola tanga. E ala ilo tātou sala mōwha maoni, ma talia Jesu Keriso, ma o tātou ali ima whaaola. Ma le lona lua, o lona alofa tū noa, e tausi a inai i tātou, alofa tū noa tausi mai, sustaining grace. O le alofa tū noa le o le atua, o lo sasaa mai pēa i teimi uma, ai mai se ni mea whai ngatā. Maniti ngā tātou te whaafsā ngai. Whapea upo Paulo le tusin tātou whaitau ina nei. Whai mai Paulo, e whaatolu ona ai oi le atua, ina ia ave ese lona ti ngai lona tino. Ai ole ale talia le atua, o lo unei alofa tu noa, e lava lea, e fisoa soani i ate oe. O ani mea ti ngā o tātou whawhia ngai. O le whanau o pā o.

0: le mea lea na faya elea tangata ilo na malio. O le awala le nao tangata mole atua. Wa matua I faatumulia le la aulo na tolu le mita mita. Ona ua tau nuufo ilo na manao. Awa o tangata umai tilo tilo ilo na la au, ma le mea na tupuai. Ile tangata na maliwai, le tupua tupua ma le ali I oli. Olo o latau tilo tilo fo ile na, ile atua. Ia, e matango o fie fo ile nei tala Samoa. Ai o se isia o onga mo tato. Pe o ani mea o tato, dream ia I mama fau ia I fie fa onga aina ia I tato. Awa tato te whanoa noa pe a le tau no. Awa e tal ton, a tau noe sili atu se mea o fofua ina ele atua mo oe. Ia faf tai lava.
1: O le fata au ina o a inga le nei I le Plenty Film 96.9.
0: Ia o le isi a tato tala le nei u fa alu tala ina fa pea. God is God and man is man. Awa tato te papole pe a le mwhai ona tato pruvina e ele atua. E se universite e mawalunga to tono Amerika. Sa e se ali I professor tauta ua. O le nei ali I professor, sa tauta ua o ia ia na o onga. E mai se e o lon tali tonunga, e le e se atua. I tautanga umalama, e tau mwhai ele nei ali I professor, e tau I tau mai te o lana masenga, e le e se atua. O lana mea lai maasani o na whai e lungo I unga o tau sanga taitas. E fisili ai whapele na vasenga. O ai la stasi o loo tari tonu pele atua. O ia lava o le vali. A waana iei se atua. Se manuna te taha fi ina le pensina le la au tongi ina ilalo. Ina I awana inuti pevava ina. O fai pewa maasa ina le nei ali I professor. Le fai ole nei tu langa. I unga o tau sangata I tasi ila na vasenga. Sa to tele ila to e pati pati ma fi ei. Yei, ele se atua. Ale to tele le au kerisiano sa yei neva senga. E ui sa la ngona lo la tau wha anoa noa. I mea e whaia le nei ali I professor. Aile ai lava se tasi sa am whaia na tūla I atu. Ma te te e atu le nei ali. Ai ole tau sanga la lea. Mou fale e tuai se ali tala vau kerisiano mwha atasi atu I neva senga. Ale ali professor le nei. Ona ua ia wha alongo le a ave mai o tala le nei ali, malana me e whaia I tausanga umba. Wa o fwoi lai le I unga le tausanga lea, ma ua ia I nei le ali tala vau kerisiano I tatono le vasenga le ali professor. Ua tu lai fwoi lunga le ali professor mwha peane, ea, a whai o yei stasi o I tatono I, o lo tala tono I yei se atua, ele I umato le tala na le ali professor. Ai tu lai ane lole ali talo vol ne mfa peat. O au o te talo tonu ili atua. Wa e ilunga le ali professor, you fool! O oe lava o le vali. Vai, ele mfaia ili atua na ye ta ofi na maile peni sina le nei. Maile pa u ilalo manuti ai. Aina fata ia le ali professor, matangata umana iai. Ina wase e esel peni sina maile limbo le ali. Mata avale ane ai ilungolo na ufutino, malungolo na ufuvai. Kwa taa vale etu ilungolo foloa, pole folo le fale. Ma taa vale vale etu wa ileisi pito le potu. Ai olo ato oto wa lavale pensina. Wa matua ifata ia le li professor. Ma wale etalitono na mata. Ai fapena afo imalito atele ole au le etalitono o yeilea taimu. Wa alu le ato e fafole ali professor wa fefe. Ai wa alwane ilumma ole vasenga le ali tala vo ma faa matala lo ntali tonunga. E yei le atua faa pea ma le faa alotanga Yesu Kristo. E toa tele ila ato ntali tonu ili atua ili aso. Faa pea ila ato na lato utalia ina le faa alotanga Kristo. Ia ea ngavo sine itala pupu. Ea awa oma ya ya tato. E moni ma wha maoni, e yei le atua. Ia ai peitai, e le wha moe moe le atua so tātou poto. Tātou te tau wha ai loa atua I tangata, a mea e yei se atua. E yei e ma wha ilawa I le atua ona wha ai loa atua, o ia o le atua. Ma o loa soifua pea.

Io le sia tato, tala le nei, atono e lava le taimi. Atono non fa, tala mo moa, tfo le nei tala, ufa alu tala ina fapia. O le pepelo, e iei lava le taimi e mawai, sili lava lo fa maoni, ma ta ole mea moni, ia po le mea sao. Na eni stamaitia onga se toa fa, e toa lua teine, toa lua fo itama. O tamaitine, ia onga le investe ma walunga e tutono lo lato watunu. O olvai taimi e fai aiso e ngā lea onga molfai unga o le tau sanga. A le mea watupu. O le aso tonu lava lea e fai aile so enga. O stasi o lato mata upu. A le awa enga le nei. O le aso nana e fai aise ta alonga kirikiti ta hua e tutonu o le atunu. O tamaiti nei. O le au kirikiti o le atunu le nei. O le ata alo ma le au kirikiti ma stasi atunu. O tamaitini e matua e tapua e ina le au kirikiti alo lato watunu. O talatal noa le au vahenga le nei pe o le ale me o le afai. O na mawai lea o le lato utonu. O le au e matamata al kirikiti. O na omai e lea le aso soai e su e ina le suenga. O ano no foloa malithia fia le au vahenga. O le aso e fayai le ta alonga kirikiti. Ma le lato suenga e le aonga. Wa o tamaiti e matamata al kirikiti, ae wale e kea e o i le suenga. Na matua e tau le fia fia tamaiti ina ua manu maa lole au kirikiti alo lato wa tunu. Wa lato utali e matalata noa, ei wa matua e sao lava lo tato uo mai, tato te matamata aia. O la tato utapua ile ua manu maa loa ile tato au. O na alu leo le tali e le awali, ma ua alu loa le tangata ye ilona ainga. Wa o le aso soai, wa o fo itamaiti le aonga, wa o to e feiloa e ai fo. O to e fa apatopoto fo e mtala noa. Pe o le ala la to utala le afai, ili ali ipule o le aonga. Wa mawale tonu, o le ao e fa iai, na o mai e o mai le aonga ile aso ananafi. Ae peitai, na fate ia ina ua pa fafua se ele pa o le ta avale. Ma ta avale ese mai, mai le ta avale, maal watu le vai vai. O na ua alu la le aso o tau tonga fiti le pau pa, ma toi tau faa pipi ile taa vale. O le mele na ua le mfaye yu na o mai le aonga, e faya le suenga. Ua fithia le awali ile la tau tala u fatuina, o na o atu lua le mavaile ali ipule. O na o le faa longo longo la vale ali ipule. Ina ua umano faa mtala ina le tala atamaiti, o na faya atu lua le ali ipule. Okay. Faftai le tau tala e peon famtala mai e fape nei. O na ole suenga ta haua le nei suenga. O le mea lalia. O le atu ese umai oto uma. Ina ye tofu ma le potu e alu eli tangata e su e ina ali suenga. Ua o ma le fiefieta mai ti malo lato manatu lava. O le lato suenga moni o le afaya. Na umolo na vai vai ina tamaiti. O na tufalole ye yo lato upepa o le suenga. Ua tofu le tangata mala na pepa o fesili mo le suenga. Na fai atu nei le fai suenga. Ok, susu e ne loa la pepa ma amata loa. Na matua i fata ia tamaiti ina wa susu e ne le pepa. E na ole lua lava fesili o loo iai. Ole ava noe tu si eile ingoa le tangata. Ma le tali ina hatu ole fesili. Tao mai, pe ole ale pa ole ta avale na pa. Pui pui a. Pito i luma tau matau, pui pui pi, pito i tua tau matau, pui pui si, pito i luma i leanga vale, ma le pui pui ti, pito i tua i leanga vale. Ua matua i le iloa e tamaiti pe o le ale me o le afai. O na ele e mafai o na wa aile isi i le isi. O le alale mea na tupu. E ole na, e ese ese umatali ele awali. O inana mawaile la tope pelu. O faa sala ina ma mafa ai loa. Ua le faa opopo ina fo ini o lātou maka. Mai le mataha upu na nā, mo le nātou sanga. Ua matua i tūmu le au waenga le faa noa noa. Ai maise o le maasi.